Ma ba ni sa ga ni sa ni re sa ni da ba ma ba ga ma ba ni sa ni da ba ma ba sa ga ma ba sa ni da ba ma ba ga ma ba.